0: pevare. Ojeruréikuri ñande járape peteĩ mitã ha ome'ẽ iñe'ẽ ñande járape ombohováirão imba'ejerurépe. 1. Imemby ha'etaha sacerdote tembiapo levitakuéra ojapóvape hekove pukukue aja. Ha mokõiha, ha'etaha nazareo. Upéva he'ise, ha'etaha kuimba'e oñembokéva omba'apo hag̃ua ñande járape g̃uarã. Ejesareko, mba'épa ojehu versículo 12 a 13-pe. Hembénte omomýi upévare Eli oimo'ã oka'uha. Eli niko ha'ékuri pe sumo sacerdote ha ohecha aramoite upe kuña oñembojápe tabernáculope ha oñemoĩ oñembo'e. Ojesareko ijurure ha ohecha omomýinte hápe ijuru. Hembe ha katu noñehendúi mba'eve he'íramo. Ejesarekomína upe Eli ojapóvare. Upéva niko ohechauka ñandéve mba'éichapa ojeikohína upérõ. Eli ra'ykuéra omokõ ha oka'u py'ỹietéva'ekue. Ha Eli oikuaa upéva ha katu araka'eve ndojapói mba'eve. Ha'ékuri túva ikangýva. Ana oñembo'erõguare ipy'aite guive. Eli oimo'ã ha'e oka'uha. Reikuaápa mba'érepa ambuekuéra og̃uahẽmágui ka'u reheve ñande jára rógape. Upe tenda ha'eva'ekue ñemomba'eguasurã ndaha'éikuri tenda iporãvéva ojeho hag̃ua upérõ. He'i versículo 14 ha 15-pe. Ha ahykuao che mba'embyasy ñande jára renondépe. Ko'ág̃a rupi nañahenduvéi koichagua ñembo'e. Ana mba'ejeruréichagua ajépa cheirũ. Ehejamína taporandu ndéve angirũ cherendúva. Ambuekuérapa ogueroviáta reka'uha upe reñembo'eháicharõ. Ana niko ndoipotáikuri Eli ohechavai upe ha'e ojapova'ekue oñe'ẽve ha jajuhu upe he'iva'ekue versículo 16 ha 18-pe. Upéi ojevy oikohápe ha opa chugui vy'a'ỹ. Ana omyesakáta Elipe ha'e ndaha'eiha kuña hekovaíva. Ha Eli ohechakuaa ojavy hague. Ana upémarõ tuicha ipy'aguapy omba'ejerure rire ñande járape ha oñe'ẽ rire Eli ndive. Ojevy upe tenda oĩhaguépe ha okaru. Ha'e ohejákuri hembi'u oho hag̃ua tabernáculope ojerure hag̃ua ñande járape peteĩ mitã. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 20. Ha he'i ombohéra chupe Samuel ojerure haguére ñande járape. Ro'ehaguéicha angete ko primer libro Samuel erehegua oñepyrũ peteĩ kuña marangatu rasẽ reheve. Upe aja tavagua ojerure peteĩ rey Ana ojerurékuri peteĩ mitã. Ñande jára omopu'ãkuri guapyha peteĩ kuña rasẽ ári. Peteĩ kuña oñemohenda vove tekotevẽhápe ñande jára omopu'ã peteĩ trono. Mba'eichaitépa upéva ndojogueraháiko ko'ág̃agua tapichakuéra ndive angirũ cherendúva. Peteĩ jey cherembireko hache rojevýkuri ore rógape oparire reunión iglesiape. Rohasávo peteĩ calle rupi upe távape rohechákuri peteĩ cartel ndetuicháva. Umi ojeporúva ojejapo hag̃ua publicidad opaichagua producto rehegua. Upe cartel ereheoĩkuri peteĩ mitã porãite opukavývara anga. Upe oremondýiva'ekue niko upe oye jaiba e kue upe cartel ereje pe mita ara anga wipe upe ye jai he ikuri peisa e yuka ko anga jaja eta asesinato e yuka ona sembuve jaja eta aborto noroñe emo aiko anga pe aborto reje hakatu tu iseite o yuavu ana reje oye rureba e kue upeno pete imita jae ndaika tuigui imembu ajeta kuñako angarupi ndoipotai umimi tara y orekova jetepype upevare oitika pe método diabólico rupive jeraba aborto roikumbuniko oijayepi excepción hakatu umimba e ojechakuaava era peteĩ doctor pe consulta experta a científica rupive ko angarupi gente cuera opecase hakatu ndohechakuaasei upe hembiapo arapykuere seniko jae máva opeka vove ogueropu'akava'erã iñangaiparapykuere máva jeguasúramo upe mitã onasẽva'erã ha umi omoheñoiva'ekue chupe oñeresponsabilizava'erã hese ouvo ko yvy ape ári gentekuéra oñeha'ãmbaite omboike hag̃ua hembiapo vaíra pykuere tekotevẽ ñaikũmbýpe principio bíblico oĩva Gálata capítulo 6 versículo 7-pe upépe apóstol Pablo he'i anípe ñembotavy avave ndaikatúi oñembohorývo ñande járare oñeñotýva oñemono'õmantevaerã angirũ cherendúva ko'ág̃a rupi pe aborto ha'éva tembiapo vaiete heta hendápe ojejapo ána oikórõguare ha'e oipotákuri peteĩ mitãkuimba'e ha ha'e ome'ẽkuri ñande járape imemby hasẽ ári ñande jára omopu'ãkuri peteĩ reino mba'eporãite oñemopu'ãmakuri ko kuña arasẽ ári jahechamína mba'éichapa ána oñangarekókuri imemby'i rehe og̃uahẽ peve pe ára ogueraha hag̃ua chupe Jerusalémpe ha oheja chupe upépe okumplívo pe voto ome'ẽva'ekue ñande járape ojerurérõguare chupe peteĩ mitã rehe ñamoñe'ẽ primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 21-28 peve ha upépe he'i upéi omomba'eguasu hikuái ñande járape ána ogueraharõguare ikuave'ẽmby ñande járape okumplia'evei pe voto ome'ẽmava'ekue ñande járape ána he'íkuri ajeruréva'ekue chupe ome'ẽ hag̃ua chéve peteĩ mitã kóva ha'e ikatúnera'e ána hasẽ ohejávo imemby Samuelpe ikorãso katu henyhẽvy'águi upe mitã ha'égui techauka ñande jára ohenduhague imba'ejerure ha upérõ ána oĩkuri upépe okumplí hag̃ua pe promesa ha'e ome'ẽva'ekue ñande járape upe ána jeiporavo ome'ẽvo imemby Samuel omba'apo hag̃ua ñande járape g̃uarã opytáma upéicha ha péicha angirũ cherendúva ñamohu'ã ñande estudio primer libro Samuel capítulo 1 pegua ñande jára oipotáma guive pe programa outávape ñañepyrũta ñande estudio capítulo 2 pegua jajojuhujey peve tupa ñande járata nderovasa ndéve ha maymáva nderogaguápe avei
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã embou peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy rehenduseyeíramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR 360 Ja upepe, eyujuta pe globo mundo rejeguá, upearere poco jarejota idioma oinjame, abecedario orden pe topa guaraní, eike upepe rejenduhanguá, angirú ñandeyara tanderobasa.